0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Тамара, драма куин,

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanske udrati, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Aj na trčanje sa mene.
2: Ma vidi na što ličam vo nozeve.
1: Ej, si se tetovirala?
2: Ti naočari nosiš? Prošireni veni se, ženo.
1: A zemaš li nešto?
2: A, jaže da se obesam.
1: Aj ne drami. Мачка и венен гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ош тубаво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
4: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
5: Учинило ми се да кажеш, груди су ти као рахат локуми.

0: Точно е. 7 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, кукла жива.

0: Добро утро, почитувани слушатели. Четврток е 18 јуни, 169 ден од 2026. Вака може би звучи како многу да поминало од годинава, а всушност до летото остануваат само уште 3 дена. Јуни секогаш носи едно посебно чувство, деновите се подолги, вечерите попријатни, релаксирани, а некако и мислите стануваат полесни. Ова е месец што не подсетува на слобода, на распуст, на убави моменти, за кои секако дека ќе зборуваме и денес. Заедно со вас до пладне се Надица Спасовска и Дејан Тренчевски.
1: Ода си барем ту пред моим вратима, па да ми позвониш у ранним сатима. Е да смо остали ми скупа, где би нам душ

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
4: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.

На мјесто мом, Јаков Јозиновиќ го слушавме на стартот на овој ден, четврток, 18 јуни. И конечно ден за нашето место, земја, денес без најава дека ќе имаме врнежи и нестабилност. Метеоролозите за овој ден најавија промилливо облачно и топло време со сончеви периоди, ке дува умерен до засилен ветер од северен правец, особено во источните делови. Во Скопје денес промилливо облачно и топло со сончеви периоди, ке дува слаб умерен ветер од промилив правец и максимална температура до 32 степени. Во следните минути пак ве подсетуваме на големиот хит на Калиопи, овој пат заедно со Жак Худек. Остани во мене.

Друга веќе го слушаме овој голем хит на Калиопи, Остани во мене. Само да ве подсетам дека писната беше одбрана за една од најдобрите 20 македонски Евергрини во 2012 година. Имаше избор тогаш и во останатите 20 се и сите мои слики на Реа, моја гитара, дал да плачам или да пеам, Галебе, кажи нешто драга на Драган Мелковски, Љубиме и главата горе, Ивана од Кемал Монтено, Еден бакнеш на Нина Спирова, Тајно моја на Тоше Проески, се разбира уште многу други, 20 се на број. И кога веќе стартувавме вака утренски, да чуеме и Тајно моја на Тоше.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Диши длабоко.

Оливер Драговиќ го слушавме досега на Бубамара и со задоволство ќе ве подготвам дека 8-то издание на манифестацијата Траго Бескрај во Вела Лука ќе се одржи од 26 до 31 јули и ќе понуди 4 големи концертни вечери. 8-то издание носи нова музичка магија и силни емоции како дел од традиционалната манифестација посветена на сеќавањето на Оливер Драговиќ. Настанот и оваа година го слави неговото музичко наследство преку концерт и уметност и заедништо што ја обединува публика од целиот регион. На големиот концерт на 29 јули ќе настапат меѓу другите и Петар Грашан, Нина Бадрич, Зорица Кунџа и актуелниот Јаков Јозиновиќ. Да го слушнаме Петар Грашан на Бубамара.

0: Хартија за секое семејство. Камелија.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.мк.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Хајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте. Финансии во твој ритм.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
7: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви

0: треба і що не сте знали, дека ви треба. Ви очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
1: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Додека многумина од вас утрински се будат со аларм, со песна или некои луѓе го отворат денот со очи, некои со кафе. И искрено и двата пристапа за сосема валите. Според експертите, кофеинот кој се наоѓа во кафето делува како стимуланс на централниот нервен систем, помагајќи ни да се чувствуваме побудни, пофокусирани, поенергични. Токму затоа многумина посегнуваат по кафе веднаш по будењето. Но како и кај се друго, клучот е во умереноста. Имајте убав ден, исполнете се успешни и срекни моменти. Животот е убав е следната тема на Бубамара. Ја слушаме Андријана Јаневска.

И ќе биде се во ред. Ја слушавме Каролина досега и со вака позитивна музичка тема отвораме нови минути за денес, четврток 18 јуни. Оно што е исто така интересно дека денес е ден кога светот подсетува да застанеме малку, да уживаме во храната, во природата и во малите моменти. Не знам дали сте знаеле, ама тука сме да ве информираме. Денес е ден на пикникот, ден на одржлива гастрономија, ден за уживање без брзање. И можеби токму тоа е пораката за денес, да не брзаме премногу, туку да го почувствуваме денот таков каков што е. Имајте прекрасен четврток.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа за поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
5: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
6: Фондот за Седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.
7: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.

Даниела Мартиновиќ, ја слушавме досега на Бубам Харабе. Поздравуваме сите кои што не слушате во Скопје на 102, како и нашите видни слушатели во Прилеп, Штиписи, каде низ Македонија, како и на сите што сте со нас онлайн. Хади да го започнувате овој четврток, секако ви посакуваме убав и успешен ден. А доколку денес планирате патување, ви корисна информација, сообраќајот на државните патишта се одвива непречено и по суви коловози. Интензитетот на сообраќајот надвор од градските средини е умерен, а на граничните примени од македонска страна во моментов нема подолги задржувања ниту за влез, ниту за излез од државата. Имајте убаво патување, Буба Мара е тука да ви прави друштво каде и да сте. Драган Мјалковски, го слушаме во продолжение.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Големиот хит на Дарио, Ладна како камена, 25 минути до 9, во Скопје веќе се загрева 21 степен. Во моментов, според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето денеска ќе биде променливо облачно и топло со сончеви периоди, ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец, кој наместа ќе достигнува брзина до 40 км на час, особено во источните делови од земјата. Дневните температури ќе бидат во интервал од 26 до 34 степени. Во Скопје денес се очекува променливо облачно време со сончеви периоди и слаб до умерен ветер од променлив правец. Максималната температура ќе достигне до 31 степени.

prljavo kazalište i slušav Medusega, odličan utrenski ritam na 3 dina od leto 2026. Според анализата на професорот по метеорологија доктор Владо Спиридонов, летото 2026 би можело да донесе надпросечно високи температури, подолги сушни периоди, но и повремени краткотрени интензивни невремења. Една од причините е климатскиот феномен Ел Ниньо, кој често се поврзува со поизразени временски екстреми, повеќе топлотни бранови, сушен, но и ненадени обилни врнежи. За Македонија тоа значи можни долги периоди без дожд с големен ризик од шумски пожари. Иако се очекува притежно сушно лето, метеоролозите предупредуваат дека локално се можни силни невремења од дожд, град и засилен ветер. Пораката е едноставна. Да уживаме во летото, но и да бидеме внимателни, информирани и подготвени.

0: gledanje TV ili vozanje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast. Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vašiot pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-397-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Набарање на играчите. Државна лотарија го представува новиот инстант лос Доме сладок доме со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.
4: Радио Бубамара. 100%.

18. юни, денот кој што го очекуваат идните средношколци со причина. Конечната ранг листа со резултатите од запишувањето и слободните места секое училиште ќе објави денеска, најдоцна до 12 часот на јавно место во училиштето или на училишната интернет страница. За повеќе од 3 часа веруваме дека вашите желби и надежи ќе бидат исполнети и дека денешниот ден ќе ви донесе многу насмевки.

0: Slovenijata да биде нациот напредок и спроведените реформи. Црна Гора е оптимист дека во наредните месеци ќе успее да реши поголем дел од отворените билатерални прашања со Хрватска, изјави министерката за европски прашања Мејда Гурчевич. Црна Гора има амбиција да стане 28-ма членка на Европската унија во 2028 година, а до крајот на годинава планира да ги затвори сите преговарачки поглавја. Високи американски функционери ги открија деталите од меморандумот за разбирање со Иран по неколку дневна тајност. Иран сугерираше дека договорот за завршување на војната би можеле да го подпишат претставителите Доналд Трамп и Масуд Пезишкиан. Иран досега не го објавил нацртот пред формалната церемонија на подпишување закажана за утре во Швајцарија. И времето денеска промиливо облачно и топло со сончеви периоди, ке дува умерен до засилен ветер од северен правец, особено во источните делови. Максималната температура ќе биде во интервал од 26 до 34 степени. Во Скопје слично време промиливо облачно и топло со сончеви периоди, ке дува слаб до умерен ветер од промилив правец и максимална температура до 31 степен.
1: Бубамара хит. Тамара, кукла жива.

0: Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveke za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
4: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, отпатување.
5: Три да тргнеме, приво мисли жовчиња помога.

0: домашния и нежни стоматиня.
1: Prema Мит. Патувајте без грижи.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш?
3: Радио Бубамара.

Don't You Worry, песна на американската група Black Eyed Peas, колумбиската пејачка Шакира и Дејвид Гета. Шакира и понатака секако во центарот на вниманието како и светското фудбалско првенство. Најновите резултати и информации пристигнуваат во 10.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Михо Билович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 18 јуни, низ музичката историја се случија следниве настани. 1964-та, за време на австралиската турнеја на денешен ден, Битлз ја одржаа концерт на Сиднејскиот стадион. На овој начин, Пол Маккартни го прослави својот 22-ри роденден. По концертот на неговата роденденска забава присуствува и 17 девојчиња, кои победија во наградната игра на Daily Mirror, зошто би сакал да бидам гостин на роденденската забава на Битлз. 1955-та, Джими Јанг беше број еден на британската сингл листа со неговата верзија на песната Unchained Melody, тема од филмот Unchained и хит за Righteous Brothers во 1965 година. Во својата кариера, Јанг забележа уште 10 топ 40 хит синглови, стана еден од омилените на радио диджеите.

1976-та Аба се појавија на специјален настап во Стокхолм, пејќи пред шведскиот крал Карл 16 Густав и Силвија Сомерлат во присред на нивната свадба. 1977-та Fleetwood Mac се искачија на првата позиција на американската сингл листа со песната Dreams, првиот и единствен број 1 за групата во Америка.

1997-та на денешен ден, 18 јуни, за време на нивната северноамериканска турнеја, U2 одржаа концерт во Сан Франциско поддржани од Оазис. 1988-та Рик Естли се искачи на првата позиција во Америка со Together Forever. Ова беше неговиот втор американски бројден сингл.

И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 18 јуни 1942-та, роден е Пол Маккартни, член на Битлз и еден од најуспешните рок композитори на сите времења. Заедно со оваа група тој забележа 21 американски бројден сингл и 17 бројден синглови во Британија. Како соло артист во неговата музичка кариера, забележа преку 30 американски и британски топ 40 синглови. Во негова чест, за крај на денешното музичко навраќање, се подсетуваме на Let It Be.

0: nagradna igra na Fabrika Evropa. Kupi, kusi, vozi. Slatkiot pad do nagradi ke traje od 21. maj do 21. septembri samo vo našite specijalizirani prodavnici. Kupi, kusi i vozi so Fabrika Evropa.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
7: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.

Пред најновите веќе најавени спортски вести во 10 обди информацијата дека фестивалот Скопско лето годинава ќе биде отворен со концертот Аманет во Свила, музички проект кој низ звуците на Македонија ги поврзува византиското наследство, ориенталните влијанија и современиот музички израз. Отварањето на Скопско лето со ваков проект представува символичен почеток на фестивалската сезона посветена на културната размена, уметничката креативност и афирмацијата на домашното творештво. Стартот е закажан за 21 јуни, секако со почетокот на лето 2026.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Фудбалерите на Англија триумфираат со 4-2 против Хрватска во првото коло од светското првенство, а навивачите во Тексас можеа да уживаат во фантастичните потези на звездите на двете репрезентации. Предводена од Луис Диас, репрезентацијата на Колумбија дојде до победа во првото коло од светското првенство во дуелот против дебитантот Узбекистан. Денес следуваат надпреварите помеѓу Чешка и Јужна Африка од 18 часот, а од 21 часот силите ќе ги одмерат Швајцарија и Босна и Херцеговина.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Bring Your Love, Madonna и Sabrina Carpenter на Буба Мара. Писната ќе се најде на новиот албум на Madonna, кој е најавено дека ќе излезе на 3 јули. Во официалното сообштение за медиумите кој што излезе пред неколку месеци, Madonna изјави дека новиот албум е посветен на славење на играта и нашите тела. И по ова може да слушнеме I Wanna Dance With Somebody.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta Vosistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vaši točni pomagala za sekogaš.
1: Ja sam Христијан, а повеќето од вас не знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
6: Радио Бубамара.

10:20 ден, за повеќето предпоследен работен ден, некој викенд ја имаат првата кафе пауза, некој се длабоко влезани во работата, некој едноставно се обидуваат да го фатат ритмот на денот. Во кој дел се пронајдовте вие? Со Буба Мара секако дека е полесно и подобро. Затоа и веднаш продолжуваме

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

0: Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.

Владимир Читкар го слушав Медусега со тимата наслоена Охрид. Верувам дека полека, но сигурно почнува летната сезона во Охрид, хадалитово ќе има многу настани.

Ne koncerti, manifestacije i sekako i Ohridsko leto koje što startova na 12. јули. А една од најголемите светски музички звезди на денешницата Рита Ора најавува спектакл на 1. август кој ќе се одржи на стадионот Билјанин извори во Охрид. Рита Ора во следните минути со Праутна Бубамара.

0: Точно 11 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, кукла жива.

малечки, кога се двајцата, љубев на милице, очи човото, градинче.

0: Bili šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveke za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лажа дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, Клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
6: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
7: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.

дека вака релаксирано ни минува пред последниот работен ден за оваа недела, овде да ве подготвам дека утре петок и во сабота не следува сончево и топло време со мала до умерена облачност и повторно се најава дека во попладневните часови наместа ќе има услови за појава на краткотраен пораен дожд и грмежи, ќе дува слаб до умерен северен ветер, а од недела следува стабилизација на времето и максимална температура до 34 степени.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Walking on Sunshine na Bruno Mars, публиску сме до летото, до летните одмори без грижните денови. Летото ни пристигнува на 21 јуни, недела и ќе потреси до 23 септември. А од хитовите на радио во продолжение In Your Lifetime, тек со следни.

0: Toaletna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Energijata vredi. Zatoa vo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni naviki, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест од патување.
5: Треба да тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: домашни, а и нежни што мачиња.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
3: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Што имаме за крај на денешното дружење? Омашна на Miles Davis, филмови посветени на музичките револуционери, джиз визионери, поп-икони, пионери на електронскиот звук и новите генерации визуални автори. Тоа е дел од програмата на 12-тото издание на фестивалот за музички документарни филмови Скопје Cinema City. Фестивалот инаку ќе се одржи на 26 и 27 јуни во киното Фросина при Младенскиот културен центар. Да, убави чомски приказни, музика и уметност што инспирира, токму тоа не очекува до крајот на месецот, а ние сме до крајот на денешното дружење. Ви благодариме што и денес бевте заедно со нас, останете со добрата музика на Буба Мара и секако со убавата енергија. Ве очекувам утре, петочно по 7. Чао!

Известувачот на Европскиот парламент за Македонија Томас Вајц во текот на дебата за европската перспектива на Западен Балкан повика земјата да биде наградена за постигнатиот напредок и спроведените реформи. Црна Гора е оптимист дека во наредните месеци ќе успее да реши поголем дел од отворените билатерални прашања со Хрватска, изјави министерката за европски прашања Маида Гурчевич. Црна Гора има амбиција да стане 28-ма членка на Европската унија во 2028 година, а до крајот на годинава планира да ги затвори сите преговарачки поглавја. Високи американски функционери ги открија деталите од меморандумот за разбирање со Иран по неколку дневна тајност. Иран сугерираше дека договорот за завршување на војната би можеле да го потпишат претседателите Доналд Трамп и Масуд Пезишкиан. Иран досега не го објавил нацртот пред формалната церемонија на потпишување закажана за утре во Швајцарија. И времето денеска променливо облачно и топло со сончеви периоди, ке дува умерен до засилен ветер од северен правец, особено во источните делови. Максималната температура ќе биде во интервал од 26 до 34 степени. Во Скопје слично време променливо облачно и топло со сончеви периоди, ке дува слаб до умерен ветер од променлив правец и максимална температура до 31 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
6: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Дијамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
7: Ај на трчање со мене.
8: Ма види на што личам во нозеве.
7: Еј, си се тетовирала?
8: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
7: А земаш ли нешто?
8: А, јаже да се обесам.
7: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
8: Нога ли е, друга ли е?
7: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
8: А уште убаво лади и брзо се впива.
7: Ти викам го бива. Ај на трчање.
9: Радио Бубамара. 100.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е општ дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, драма куин,

0: кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Радио Бубама.

0: Точно е 13 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, кукла жива.

0: Јас сум Тина Русева, живеам во Германија и префалувањето пари дома ми е делот секојдневието. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План да расна ЕУ.
1: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Кади да одиш?
5: Да ви го вратам клима уредот.
6: Зошто?
5: Така, лаже дека ја одржува температурата.
6: Како мислите?
5: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
6: Извинете.
5: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
6: Мислам дека проблемот не е во климата.
5: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
6: Без нервози, Клименум.
5: Кој? Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Радио Бубамара.

0: Da li se suočavate s osljednjim simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozanje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Како гром од ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој. Само со инстант лозот Титанију. Кога среќата се бара и чудата се можни.
3: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, безболесно патување.
4: Три да тргнеме, прво мисли жовчиња по

На уште еден јунски четврток за кој ние во Радио Бубамара ви предлагаме споделување музичко, разговорно, информативно па и емоционално. Денес е 18. јуни, ја трошиме 21. недела на годината, третата недела на месецот јуни и од денеска втората недела на светското фудбалско првенство. Попладневната тура на Бубамара ќе ја трошиме умерено и согласно со метео предусловите на денот и денеска топол, ветровит, некаде и потенцијално дожлив до неговиот истек. Со вас и денеска се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк, важни са младите.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?

Може би е доцна за запознавање со денот, но не е доцна за негово преоткривање. Овој четврток, 18 јуни, е 169 ден во годината и 91 ден на пролета. Уште 196 дена преостануваат до крајот на годината. Уште 3 дена до календарскиот почеток на летото. Има уште многу до финалето на светското фудбалско првенство. Завршено е само неговото прво коло, но оно што е важно денеска е завршницата на американско-иранската војна. Ден порано потпишан е мировниот договор од кој се очекува да ги врати мирот и стабилноста на Блискиот Исток и генералниот раат на светот. Buonasera, signorina.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамар радио.

Горе откриваме повторно денешниот ден. Нумерички веќе го проверивме, но за неговата целосна бројчана слика веројатно не достигаат и целзиусите што ќе ги постигне денешната температура. Проценките велат, пријатели, дека максимумот ќе е денеска од 23 до 34 степени и тука некаде сме. Музички гледано, денес му е 84. роден ден на Сер Пол Маккартни, човекот кој пред еден месец го издаде својот нов албум The Boys from Dungeon Line, покажувајќи повторно дека неговиот креативен максимум и натаму може да изненади. Многу пријатно се разбира. Ја слушаме нумерата Days We Left Behind.

овој денешен четврток наскоро ќе биде еден од деновите кои ќе ги оставиме зад нас, како што би рекол Пол Маккартни, но да се обидеме заедно да обезбедиме причина можеби и да го запаметиме понешто арно. Има повод за тоа. Денес е, пријатели, светскиот ден за борба против говорот на омраза. На фреквенциите на Буба Мара, знаете веќе, редовно шириме љубов.

0: Toaletna hartija za sve koje semejstvo. Kamelija.
1: Aj na trčanje so mene.
2: Ma vidi na što ličam vo nozeve.
1: Ej, si se tetovirala?
2: Ti naočari nosiš? Prošireni veni se, ženo.
1: A zemaš li nešto?
2: A, jaže da se obesam.
1: Aj ne drami. Мачка и венен гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто убаво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
4: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.

Уште малку муабет, пријатели, за денешниот 18 јуни, кој веќе пета година поред се одбележува и како светски ден за борба против говорот на омраза. Говорот на омраза е нов предизвик на јавната сцена кој се расшири како летен оган, особено во ова време на дигитализација и онлайн комуникација. Тие како да има возможија ослободување на нашите предрасуди од политичка, расна, верска, етничка и секаква друга природа, кои дотогаш биле притаено чувани и рационално потиснувани.

Ова беа Pretenders со нивната изведба на стандардот Thin Line Between Love and Hate, љубовна балада, како далечна асоциација на значењето на денешниот светски ден за борба против говорот на омраза, кој не е љубовна игра, туку напротив политичка и не само политичка алатка за обезвреднување на противниците во секојдневните битки на јавната сцена, особено во недостиг на други аргументи. На Радио Бубамара секогаш настојуваме да користиме аргументи на пријателство, љубов и благонаклонетост или се она што често ни недостасува во ова токсично време.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, кукла жива.

Ја слушате втората смена на Радио Буба Мара во попладнето на денешниот четврток, 18 јуни, променливо облачен или променливо сончев, како што милувате. Со денешниот ден, пријатели, завршено е првото коло на светското фудбалско првенство. Познавачите коментираат дека во првото коло можело да се види се поради што фудбалот е планетарно омилен. Врвна игра, голови, рекорди, големи изненадувања и приказни кои го надминуваат спортот. Нешто од сето тоа настојуваме да споделиме на Бубамара.

По завршницата на првото коло од Мундијалот, впечаток е дека турнирот во САД, Мексико и Канада би можел да биде еден од највозбудливите во модерната историја. Јас да се разбереме, поим немам, цитирам познавачи. Еве неколку податоци во корист на оваа теза. Број на одиграни надпревари 24, постигнати голови 75, реми резултати 9, хет-трикови 1, број на двојни стрелци 7, број на автоголови 3, број на црвени картони исто така 3.

0: Drugi šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovaj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveće za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со EcoFluid го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со EcoFluid сме ин и со природата во тим.
3: EcoFluid, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Јас сум Христијан, а повеќето од вас не знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
6: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој ритм.
7: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.

Остануваме уште малку кај фудбалските приказни, зашто деновиве веројатно најзабавните наративи стасуваат оттаму, ако се исклучи денешното апсење на овдешниот поранешен прв човек на фудбалската федерација Ѓоргиевски под обвинение за проневера од 2,4 милиони евра во фудбалската федерација на Македонија. Пријавата му била поднесена уште 2020-та, но дури сега стасала на ред за спроведување. Ќе го спроведеме ние традиционалното фудбалско љубопитство, ама назад од терените на Мундијалот.

Хрватска, пријатели, со порас од Англија од 4-2 го отвори синоќа во Далас својот настап на ова светско првенство. Германските медиуми го опишаа овој надпревар како најдобар во досегашниот тек на мундијалот. Каков спектакл, каква фудбалска гозба, напиша Билд и додаде дека овој надпревар имал се што еден навивач може да посака. Ми се чини дека нашите радионавивачи посакуваат малку музика на фреквенциите на Буба Мара.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

стануваме уште малку кај фудбалските приказни. Тоа што е особено забележливо, како што велат познавачите, е ветувачката ефикасност на мундијалот со просек од 3,1 гол по надпревар. Синоќа, на пример, во Далас на дуелот помеѓу Хрватска и Англија само во првото полувреме беа дадени 4 гола. Денес набиваме пријатели по принципот на регионална поддршка за Босна и Херцеговина. Во 21 час од вечерва тие играат против Швајцарија.

На програмата на Мундијалот вечерва е уште еден надпревар од 18 часот, играат Чешка и Јужна Африка. Предпоставувам дека уште од сега се прават планови, може би не за овој надпревар, но сигурно за дуелот меѓу Босна и Швајцарија. Се всушност е некако подредено на Мундијалот. Например, во Загреб синоќа настапи Стинг во рамки на својата турнеа Стинг 3.0. Поранешниот фронтмен на Полис целиот концерт на распоред го прилагоди на спортската вечер. Концертот започна точно во 20 часот, а 120-минутната свирка заврши точно на време да се улови почетокот на фудбалскиот дуел на Хрватите против Англија во 22 часот. Со пораката од Стинг, нека победат подобрите.

0: Da li se suočuvate s osljednjime simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozanje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vaši točni pomagala za sekogaš.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Хартија за секое семејство. Камелија. Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

се истркала овој четврток до завршницата на своето работно време, барем за оние на кои тоа им завршува во 16 часот. За сите други кои работат во инакви временски формати, специјален поздрав од попладневната екипа на Буба Мара. Работиме и натаму со ист елан, пријатели, иако летните температури и дури и највредните меѓу нас ке ги успорат и дефокусираат. Тоа е редовна летна дистракција и не значи дека наеднош стануваме мрзеливи. Само физиолошки одговараме на предизвиците на сезоната. Останете на нашите фреквенции, заедно ќе го затвориме и овој работен ден.

Работното време намногу мина, име веќе завршено, но денот, пријатели, завршува дури тогаш кога ќе успеете да се провлечете низ собракајниот метеж и да стасате на својата попладневна дестинација каде и да е та. И при тоа да не повредите ниту едно од правилата на Safe City. Македонија забрзува само во ротенденскиот слоган на ВМРО-ДПМН. Сите други возат со максималната дозволена брзина за градски услови од 50 км на час. Слушајте не на сите наши фреквенции и може би ова попладневно пробивање низ постработниот метеж ке ви стане барем рунка попријатно.

0: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02-3-104-910.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Поберајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Калинката носи среќа, а новиот Instant Loss Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освој една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лозна Државна лотарија.
7: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
8: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
9: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
10: Бубамара on the air.

Го слушате вашето омилено радио во длабокото попладне на денешниот четврток, туку речи петок. Да, ова добро звучи, но сепак прерано е да го прогласиме викендот за отворен. Може би утре по 12 часот веќе би можеле да го сториме тоа. Сега ќе откриеме уште едно значење на овој денешен 18 јуни, кој излезе дека ги има многу низ популярната историја. Еве уште едно од нив, 48-та година, на денешен ден представена е LP плочата. Да слушнеме и една песна од тоа време.

Денес во времето на современите начини за пренос на податоци, не само музички, да се зборува за појавата на LP плочата се чини толку ретро. Но тогаш, на 18. јуни 48-та, винилот на 33, кој го разви Columbia Records, брзо стана стандард во музичката индустрија, зашто овозможи 20 минути свирка од секоја страна, А и Б. Денес на децава сигурно не име јасно што е тоа А и Б страна на плоча, ама еден виц вели дека беше логично по А и Б страна да се појави CD, кој е исто така веќе анахрон модел за слушање музика. Цединјата, пријатели, исчезна. На ЛП плочата и денес останува вреден колекционерски предизвик.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

Да ѕирнеме сега и на креативната сцена денеска во Бамберг, Германија, со концертот на тамошниот симфониски оркестар ке диригира скопјанецот Джиан Емин. Солист на концертот ке е светски познатиот пианист, композитор и продуцент Франческо Тристано од Луксембург, со кој Емин соработуваше и минатата година. На програмата се дела од Бах, Морис Равел и Чарлс Айвс, како и нови авторски композиции, напишани специјално за овој проект од Емин и Тристано.

Избор 2 за уште еден издавачки подвиг. Угледната француска издавачка куќа Галимар пред 475 француски книжари го представи Тони, првиот роман на Румена Бужаровска, објавен од овој француски издавач. Представувањето е дел од промоцијата на романот кој ќе се појави на 3 септември годинава во Франција во превод на Клое Бион. По збирките раскази «Мојот маш» од 2022-та и «Не одам никада» од 2025-та, ова е трето дело на Бужаровска, препознаено и објавено од Галимар.

0: Изди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

Време е да ги испланираме остатуците од денот. Пријатели, денот трае долго и остава простор за разни иницијативи, зависно од нашите лични приоритети. Ако го направите најчестиот избор што деновиве значи гледање фудбал, тогаш да ве информирам дека во надпреварот Чешка Јужна Африка, кој почнува во 18 часот, главниот судија ке е жена, што е втор пат во историјата на светското фудбалско првенство за мажи. Од 21 часот пак играат Швајцарија и Босна и Херцеговина. Ние ке се разделиме со вестите во 5.

0: Точно е 17 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, кукла жива.

Вести во 5 сати Иран електронски подпишаа меморандум за разбирање со кој се предвидува окончување на војната и повторно отворање на Ормуцкиот теснец. Договорот веќе стапи во сила. Во Израел завладеа очај, Техеран слави. Политичкото раководство на Македонија прави се што е можно за да го одложи членството на земјата во Европската унија, изјави денес бугарскиот премиер Румен Радев. Не може да има средба меѓу него и македонскиот премиер Вели Радев, бидејќи проблемот не е билатерален, туку Мицковски имал проблем со Европската унија. Од утре започнува реконструкцијата на владата. Функционерите кои се уморни чесно е да си одат, порача премиерот Мицковски од синокешниот партиски роденден во Струмица. Поранешниот председател на Фудбалската федерација на Македонија Илчо Георгиевски е уапсен, во тек се претреси на повеќе локации. Ова следува по кривична пријава за финансиски криминал од 2,4 милиони евра во федерацијата во времето на Георгиевски. На крајот времето утре сончево и топло со мала до умерена облачност во попладневните часови, наместа со услови за појава на краткотраен пороен дожд и грмежи. Ке дува слаб до умерен северен ветер, а дневните температури ке се движат од 25 до 34 степени. Тоа беа вестите во 5 со кои го затвораме ова попладневно дружење. Пријатен ден ви посакуваат Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Da li se suočavate s osljednjivim simptomi, problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Zamislete guma što pobeduva na testovite Nadak i Autobil. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Кади да одиш.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Да ви го вратам клима уредот.
7: Зошто?
6: Така, лаже дека ја одржува температурата.
7: Како мислите?
6: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
7: Извинете.
6: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
7: Мислам дека проблемот не е во климата.
6: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
7: Зошто ми правите вака?
8: Без нервози, Клименум.
6: Кој? Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
9: Бубамара on the air.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е неопходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Диши длабоко. Радио. Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, драма куин.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти научи ли носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.
5: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
6: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови спонеди со сонце, одмор и уживање. Веро.

0: Mudri misli na mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
0: Podlecot saka podlec, kako što vodata saka nizina. Turkmenistanska pogovorka. Не треба да се срамиме да признаеме дека сме сгрешиле. Бидејќи тоа, со други зборови, значи дека сме попаметни денес од вчера. Поуп.
2: Бисери на мудроста.

0: голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
7: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
8: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
9: Да ви го вратам клима уредот.
10: Зошто?
9: Така, лажа дека ја одржува температурата.
10: Како мислите?
9: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
10: Извинете.
9: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
10: Мислам дека проблемот не е во климата.
9: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
10: Без нервози, Клименум.
9: Кој?
10: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
11: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки. На сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка. За Макси желби.
12: Радио Бубама.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички време плов на радио Бубамара. На денешен ден, 18 јуни, низ музичката историја се случија следниве настани. 1964-та, за време на австралиската турнеја на денешен ден, Битлз си одржаа концерт на Сиднејскиот стадион. На овој начин Пол Маккартни го прослави својот 22-ти роденден. По концертот на неговата роденденска забава присуствуваа и 17 девојчиња, кои победија во наградната игра на Daily Mirror, зошто би сакал да бидам гостин на роденденската забава на Битлз. 1955-та, Джими Јанг беше број 1 на британската сингл листа со неговата верзија на песната Unchained Melody, тема од филмот Unchained и хит за Right House Brothers во 1965 година. Во својата кариера, Јанг забележа уште 10 топ 40 хит синглови, стана еден од омилените на радио диджеите.

1976-та. Аба се појавија на специјален настап во Стокхолм, пејќи пред шведскиот крал Карл 16 Густав и Силвија Сомерлат во пресрет на нивната свадба. 1977-та, Fleetwood Mac се искачија на првата позиција на американската сингл листа со песната Dreams, првиот и единствен број 1 за групата во Америка.

1997-та на денешен ден, 18 јуни, за време на нивната северноамериканска турнеја, U2 одржа концерт во Сан Франциско поддржани од Оазис. 1988-та, Рик Естли се искачи на првата позиција во Америка со Together Forever. Ова беше неговиот втор американски бројден сингл.

И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 18. јуни 1942-та, роден е Пол Маккартни, член на Битлз и еден од најуспешните рок композитори на сите времења. Заедно со оваа група тој забележа 21 американски бројден сингл и 17 бројден синглови во Британија. Како соло артист во неговата музичка кариера, забележа преку 30 американски и британски топ 40 синглови. Во негова чест, за крај на денешното музичко навраќање, се подсетуваме на Let It Be.

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: домашния и нежни стоматиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Е, си се тетовирала?
2: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Диши длабоко.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
1: Хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: 105.2 О2 Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

0: Бисерина мудроста.
1: Секогаш кога ќе ми се случи нешто непријатно и кога ќе се чувствувам потиштено, го обрекувам својот најдобар костум и излегувам. Мирот и самодовербата брзо ми се враќаат и јас повторно чувствувам дека нешто значам. Джером. Неуредната облека покажува неуреден дух. Сервантес. Стилот е облека на мислата. И добро облечената мисла, како и добро облечениот човек, имаат посебна вредност.
2: Бисери на мудроста.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Ние сакаме да разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центерот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
7: Бубамара on the air.

0: Točno je 20 časot i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Ivana.
2: Zdravo, ja sam dr. Ivana Pangovska, specijalist dermatovenarolog. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамар радио.

0: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Бубамара on the air.

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа за поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Чист воздух во етерот. 105.2

0: Točno je 21 i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Aleksandra.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Pro Medica Policlinica. Grija za celo to semestvo.
4: Radio Bubamara.

adresu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Е, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и вен ангел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Вен ангел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баба лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање. Бубамар радио.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Радио Бубам.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: Чист воздух во етерот. 105.2.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, кукла жива.

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Михо Билович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Благодарю.
1: Слушай, серце, очі слабо памте.